mubasha matoria bana yo mubasha nacha nacha dilida kate di sama panju majara esi vesina tu batka moche sena ko himo la katka tu wataga tu wataga tu watak tak tak yeah.